između nas je ono tuge i glupo igri sastor bi pao samo da nisam pjevač tuge.

ruke i glupo igri zastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge, samo da nisam pjevač tuge.